0: tọdọ̀mí tọ́lẹ̀ mi tó pinnu mi ibo tó pinnu mi káká bọ́dọ̀ fm 104.3 ọ̀hún kẹtẹ̀ tọpátàn mi tán jẹ́kọ́ni mi ká pọ́n www.radiotọpa.info mi náà ṣe pè mí tán sebastian níyàwó dé o ẹ mẹ́rin mọ́ jí ẹ mi tó pinnu lọ́pọ̀lọpọ̀ mi tán ìrọ̀kọ́ ọkú tó tán lẹ́yìn mi mẹ́rin obìnrin tó mi filẹ̀ mi ló pe tán tónú lọ́pọ̀lọpọ̀ mi tán lẹ́bi rẹ̀ egbe azan da ko do ko eyin nu male nle bo mauludu sin pe yo iru dudu e bo mi na to pe gbenu ye se se do ran no kon do po me ha ye ran no ye we ke ka me ha ye o mi ro pe ton tonu do ko ro po mi ton le bi se se we fi de bu mi de ro bene to me o mi ro pe ton tonu mi we e da yin asan san ji we mi de bo karo todo mi we o mi to pinu mi mi me da sin sono kon le o mi to o sin kan menu mi we wa nupe to no so mi ton e mi de o ma wa cha lon don wa na we mi de mi ka won to to le a mi to pinu to to le me no ta lo to to le mi to pinu me pi mi won me de po a mi to pinu o me yin me bo ro kan ho bo kon do to mi le me do ko me vale o na flin mi do mi chele mi se fine to mo beten na beten ma wo se mi ko la to fine bonu mi ni no beten bonu sunday yo sunday ran wa me ka fon bonu je ran to se mi ran no ichi jon ku ni pe le o mi abi o ye sin sin o ro ni hoko ye bonu o ni wa so ro ye o bonu ye na tonu bona tonu bona ton do mi chirele dagbe we yon bo ina no wa do o pe me fi debo emi de o mi ro pe ton don mi e do luwi lewe ro pe duwe pe mi to gbe nu luwi o pe sina e ko ro pe ko nton wai mi ro pe do ni un akon menu e se se do fi debo e de o do no do to mi de su ti tengbe bo mi to gbe ni de su bo ka won luwi e po le debo a bo do chijo ko wen da ho e n chijo ko de o le ni le bi na e wa da ku no pe ro to sin iko me mi me we ro ko sa o na so ko da kun mi
1: toro mi tole mi to gbenu do propo me pisese ton do mi ma fon kan jiaji mi to gbenu mi kaka bolevo to kuru ma ukweru to do mi kurevo sebo do sansa tin ton kon mi to gbenu do propo me e kuru toro mi etile yo mi to gbenu do propo me bisese ton
0: ene de mi kono blok mo yo mi ko ton sin e mi ka ton oho ba se hanu

0: kun mede ni ma liye de po gbere po o mi susu wene
1: donc ko mo ko ton din de njiro na sun lo ni bayi lo de lo fani e de ko me lo soro yan lo won e ma ro fi wo mo ra
0: ehe
1: e na yiro e yan lo ti mede awe bo me wo si ton de awe na si ayin
0: ene
1: ko sun lo e na invite sun lo sun lo ra wa bo ko de kan bi e ra zo kan bi o iwe message le na je message le lo ko de ton ji onenu yo lo ra mo do mo ah si mo bi dola wole ko lo gbe de na ba nu ne bo ira mo do nle ko je gbangba ni da si gbe ha lo ko a bi ase de bo brother
0: so
1: ese yo lo do fun bo te de pe pe do bi ta ta mi bo ero mi ba ero
0: bo ti de ka so de gbe de a do so si do jire do tuto ha
1: e mi mo ro e so pe mo pare bo e ba ka yo awo e che yin bo gba mo gbe ra jo asira asiro de te do mo de gba mi se gbe re so lo do ni wo te wa gbon de pe pe yi lo e na da me de lo jan
0: amo ai
1: mi na wo media tin wa yelo e do ai ka me de u ka me si ko me re de go di e mo gboro ko gbe lo me
0: ba e nu ka chi mo e mo do nu sunu do bi je wa yin o fo me o me do ko ko da ma li ai mo do e yan ku do e na u fe me de ai abi e na u fe do zo me to ai
1: e ba e ne lo di do lo eno yin de bo yin o gbo de ne mi na do gbo ni bo mi gbo si me ne do fun e gboro ye me nu wa
0: bon nous rien car j'ai pas de mais rien non mais on a rien non il ouvre na donc victoire va soigner c'est rien bon rien toi on a rien on sait ouais et bah ça bene
1: e wa jede ran dran lo diro ran dran lo diro en ko mele le si dire ne ye ton do si wona nu le amo
0: e ne
1: donc ndi de ko ra ba ndi si kan ba ine ko na do mo vivo e ba tro ko ni likide yo lo e ba mo e te do mo de kuku kaka e ran da mele o ja ko gore mele mele ro jo do tro di ra mi nai mi le sun po fe run wa bo ndi ma lo po fe re o ke ji va me na ko le bi pa pa da bon e de kle ro me ni le i ma o ja po yo do nduro nu me ko ama non ko holo ne yo file mo yin ko za o jale bonon kon e de le dire e ma yo
0: e yo e yo to pe nu akwe na so gbo nu mi si a
1: ayo e ro to yi
0: e isa de mi a do se ro 1 21 31 45 32 0 1 21 60 41 22 zakari
2: to kwison crema o nko e to yin do ti to ko je di do po jele ko ene o mele adonu yonu opo ndo mi adonu sun lo jile ina te do fi do po hun eni to na vacance sun ton ton yonu o we bonu ni to no fi de vo kaka no sun ton we che wonu ina le vali tami do e na je ton ton re wu malina o senu e de sun lo jile a le yonu egbe ton le de sun lo mo de pon bo o seme su ye ton yinu jo do so yin te bonu a je lele sa jiro so ine e to ime e kon e de wo suton dagwe tin eko tun abokare nu kun hun ro ko ho donu mere fuero kan nu e
3: yo
2: let me ka fun gbon
3: o fo ganji
2: ah
3: bi lo ma fun de a
2: so me
0: ah ah yo nu ka su
3: a fun tiki a
0: omo abule so
3: la du di gbeton
0: sele nu zo gumo gbe
3: awu jale
0: e a ti awe
3: mi a ti awe su
0: e ta de wo pe o fa so mo jo han o ya
3: I have you where been by my kind of the man and number me like quick mom by my kind of
0: I saw to a boy at a kind of day. I saw to a hundred million and finances.
3: I forget it. I got my dad at a carrier. That at a carrier.
0: I met my way. That's
3: a limit.
0: I could have passed one.
3: Oh. Zakari ma lo chaun ni
0: eh
3: lo chaun wa ko le suma se ko dia jo wa o se portable ton dia ti le portable di ni po go go a zen bamba zakari a
0: ho nyo ru wa ta ru e
3: taun
0: ah
3: zakari ni gbare ku do pe mi kon po e
2: eyo ebo
3: ya wu ni bo ni le ton a mo inflation mi adi adonado ko chobo di
0: to adonado inflation
3: adonado ko chobo di to eno gba yon mo ha
0: okay
3: o na mi karo na mi fono
0: mi to pe
3: mi kulo ho bo kuche
0: oh
3: o ka su mo su lo
0: ero to bo da so wa we
3: mi to gbe mi ro ko na bi sese
0: mi o sisi we
3: eh ni e mi so mi o so mi ho e
0: ne
3: o ka ji wa
0: eh
3: o ho me ko to te ho na e mo
0: edo te e mo ko nu kun me mo do nu me ne
3: eh so we yenu gbon ye to ba ji e ye ko to nduro po
0: eh
3: aro wa se ya
0: eh
3: e me de ti yan lo

0: kó lọ idọ mi ni lo fi ti yọ o pe tọdo fi ma ya fi de to ku tọnu bo ro pe mi ton si etin bo asi ton si do atogo bo o edo hole nko ton si e bo delay o lagune si mere wa ti bo mi do no pon mi etin e do fi ma ya fi de bo ro si si e ba togo asi ton ton ka ro fine do to pe ye ka de yo o ti to me mon coton do fi mon coton o examen systématique e ne o do to ko ye de o fra fo o ye no blonu mon coton do fine e ne ka do si si et me mo je a no le do mi de o no jo no me en ka do na blonu fi ti o jo na kan bi o ne ne o kono yin pon mi he mi na ji fi o do fi de vo bo na le vo zi wa o lagune comme ton fine e ne le bi o jo na do mon je me ton
1: mi he mi na di vio lo fi de bu parce la première le non se sin alada kalavi fi le bonu zewa
0: ye me tun mo jeme examen ni on ton tanwe ne
1: même maman mo jeme ton le a maman de le de bo ye tun vi bo nu e do fi ton vi e ton pon we o e non mondo que ta di vi kon sin vi lo de chi gbon de o e gbon fo pe no ze do to hwe yado ile po nu e je do to hwe yado e de o do to ole ipon iwe mi no yodo reference e de no se e do do to hwe si todu azon e su so ne de ni o e de no se e do po e no wa po e no toju nu ye
0: e no toju
1: lo hai
0: on de dogbon mi ni ra papo ni tin ye o mi he mi adoro to me fit ndo je do to kwe do khale bi se se me ye monu kun jenu na wo do mi de ya
1: etu etu son form si information do po e ko no plan me e no mi de no tun reze reze di do to gan le ya me nde le de bo mi pon mi do na se do to gan le bo ye de na bato na bon a confirmé bon na ton alo na zedu na
0: bon un ka ji fi ji tin ro to to pe do nu klo fi en de ro ton yo bon ka ji fi ji ro ton bo den ji fi yo to to o e do ko tinu mi an na mo ro jele fi ji ro kan ji bo ko fo wa
1: bon do to e ji fi yo nu e ma te do ko de nu mi an bo mama on de su i ko mama no tun fi tan e i ko gbe yo en ando nu lo ko o vije ka da yo ya me si we nji vi o din ka ka e bla san to an sen ne o yo da da yo ya me ai ton ando nu i do to we bo na ze mo do to e ji vi o ni o de do to e ji vi o ni se mo e ye tun do mi na i zozo nu vi o e yo zozo nu vi o en amo lo te o me to kun din o exam lo po ni nu e mo do e kun din o en amo ran ni bo do ndo ah ze vi to e bo i do to we le et si maternité lagune et si ici un a suffi debout de si boazo mon don bo egbeje pon bo wa nuno et na sedo maman de so ayi ayi ton do ho ni maman le ayi ton do ho ni
0: do ho ni
1: parce que maman de le na do de nka mo vite gbon e no don no grandi ya yo ti ye ndo nu bi bloni we da no don ya e no pla e bo e no go sin ko igbe
0: e no go sin ko igbe
1: ono do e mi ni mo to to e jivi onu mi o to to e jivi ni o e mo tro lo o de si blog bon alo ali si re o e no don
0: o hun no edo mi na kon de na ya
2: bo no kle ne den jin ru agona mi mo e to to ku ero so pe ni le a de ma bi o to me ale a
0: kan ji
2: bo no to to ro fine le ji vi o e ron kon fi le de pa cha e tro lo e ron se do te e no na to ku a
0: de ne o yin kon ne
2: e ron ere sino gbeje pon
0: ere sino gbeje pon
2: e ron gbeje pon bona na han de wo ito bona be kamron de pacha e ble won e ron consistent do mi
0: ah do mi wa ito to pe da ko le bonu ene pon mi o nu level monu kun je ho o kan ji o e ren e ra ji fi o bo n ji fi e gbe tin yo e si je so abi asan ton gbe bo to to le yin mi bo ro yin ren yin na yi pe bonu ye yin mi do yin ren yin na yi pe mo do asan te wi me o yin me vito abi fino le monu je to de abi mon of your ti de a lo pade o nkan na le vole ko wa
1: eni o mama le no wa po gege comme consultation systématique do mi de o e wa zo mi do de se ho a 7 jours sin gbegbe ji vi o wa santen

0: yawe o e ka leyin ile to ni ko e nazi bona yi sozo oni lo fi de bebe onu yen mi gbon mo we mo do e we sin 36 me we e nyon alo e mo do ke sozo e ze 38 u e nyon nu ali e ton ma liya e na ya o kan ozumbuzi wa toto we ali oni bo e tun de no na sozo tin ken fi gbon e na le e ma tun a e ze abo do si me bo fiun ko susun utun mi lo nze bi ode mi ame era susun utun vi o king bona ya ze wa
1: toto hui
0: in ka le do nu ye do ye ma ni sin o ye ma ni ado ma sin o ano o ndo nu bi teme e we nana kaka nu sunzan aizen e je e ne ogudo mi lo e ma sa poudre nu vi le o e ma sa sa o de parfum de de men nu vi le o parce nu hen li ponpo ponpo
1: wa nu file
0: e ka nyun wa e na gba ba wa nu file
1: to kame
0: to game e de suo e do na du nu ganji e na du nu e mi de no yodo e du nu equilibre group d'aliment le bina de me bo na nu si on supo e hu yo e na nu 3 litres e ni anu na dosi bo e na na file
1: e na chenu mi kaka na chino kan me de sulo mo e vo bi bo toro mi tore le sulo e so kon nu keke ma ton do e ne on wo diyan do klume na chino ametepe pe wante mi kado tin lobo na yin seto ye me e do toro mi e bonu mi na chite sin e gwe ton kon
2: bi wan en do bu na do seto ye me o toro mi wele o nous ne pas ça il au fier ton et c'est vraiment mi quand des poumé et c'est moi nous des pou devait pas ça et c'est va tout oui
1: et dans dohai
2: et mi dans dohai bon final quand
1: final quand
2: et mon pon ko nous ya wa jin wo ko si za mana support so bon
1: et en support et jodo kaka boy lui mana jia wa ti jeu
2: et nous ko mama ko lo bi on mi ton bo bi
1: no e na chenu mi kakao na chino ya sunu do kremo wonu mi na chite sin egbe ton ko
0: mi o do sin e ni wa hwe bin o mi ton wonu bo hwe bin
1: toro mi tole e na chenu mi kaka dile mi ton po yo o toto pe o shimel laguna e po mi po na agba sa lobo ye tenpon lobo nami no pon me jolo o nwe kunpla o fi e ji trolo yo men gbeje pon sin wa e ro taji bo na bibloto ye ni wa mi kon po binu do mi de yo e ni wa toto pe lagun ton pe binu do mi de wa
2: aha
1: e ye ni wa ko mi ton pe
2: do mi toto pe lagun horo mi de me
0: toto pe lagun horo mi
1: aha on nu de budo ye pa mi pa cha jolo vi mi ton kon o toto pe lagun ton do nouveau we binu no mi bo e na yin di do ka mi to bo nu kon yo e na yin titin to de le ka le fo dogbon ti e vi mi ji tro lo yo e ro taji bo toto le yo e don mi do mi do na blo exam mo ko ton nu vi mi ton hun mi ma do yi do nu kreye nu e mi we o mi jo eto bo nu e blo o vi mi ton ka na kan ji bo na yin fijo vi nu mi sebastian yahudeo asima e wa nu mo ti ton ko safio zakaria li bo no mi yi toto o na chino ya sunu amanda emeyin asidida wa poton esin jona podo ona chino ametepe berenice emeyin asidida o pe nu ton
2: pe ni tun
1: a pe ni tu mi so kemi o mi na agba osa lobo na mi nu yen do apa pe enile pc toro mi tore bu ma certain sin kuro nu e ketin to paton ji o ni wa mi ton le epuro yi.
3: Vous venez de suivre sur les antennes de Radio Tokpa FM 104.3 l'émission santé présentée par le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHU MEL.

ene bona dome ji ga mavoa e kono dotome a ga na voa so mona ji no dome ji ga e go mito le tai no ku ku tantan tu ka iwo mi no jodo no pro ku mito ba mi no si no ku ho na lo no si due lo no de ai de kan ji re no mi no de mi na de lo li ku ni go tite mito lo do a fo ene le bi ku ji ga ne be mi no a so ku ku lo ba mi na si ku te mo lo do to ku o e mi so ku ku le mi o ga ne me o na bi yo to glu men mo bi ai ga mi to mi na so lo na do wa so na ku mito de ku ka de bon dome ji mi no si lo no do a to men to ku na o mi si o mi no zan do gbezan mi to me ene wa so e mi dome ji mi no to a so mo pere ko si a

mi na tun lo be je so ku ton to ko be fi o osla lo ko ko kenya ton we de be mi jogbe mi ko me lo ko ro to ro mi we ro osla e kenya ton le bi o mi jogbe mi mi de ko adu mele to me ro apa de ko yo e o mbataba